bunyo wewe yomo chuyanda were bunyo da yomo yakoba iwere bunyo wewe yomo chuyanda were bunyo da yomo chuyanda wozi maband wang wili loko loko ikungo wani ye wadu weru weri kompun ana bunyo wu wangi wuri bunyo wabatina wani ye wadu weru weri kompun Ipunyu meu ameri unyunyum didik kana me koro boy no tera ido ke bangwa ola wo nyori aman ka nyom nya potiri le jagu yelo koni dori nyal tutwan pe ko ngi uni ora yo dan kie olo gi bi ni mago ja jo mon wor pe ko me miri yor me yenya nyal ke ken sima jaz ban wangi wi lo ko lo ko ma wani en wan du wer wer kom pun Apenye wuwangi wuri punye wubatina Wani in wano di uweru weri kompuny Pipunyu me uwa meri unyom unyom didich Karame kono moyo nuo tiara yodoki bangwa Ole wawo nyoni amanka nyom nyapotiri Techa kuyelo koni